aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

aftener med 6 AM. My Rock, vi er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Sommer med Three Doors Down. My Rock. Vi rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rave-appen.

Vi skal have gang i noget lang weekendrock. Det ved jeg ikke, om Iron Maiden decideret vil have som stempel på denne her, men nu er det altså gjort. Vi har Bring Your Daughter to the Slaughter til dig inden Shinedown og Safe and Sound på My Rock.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Starlights fra Muse. 20 års jubilæum i år for denne her. Guns N' Roses kan godt prale at have lidt flere på banen med Don't Cry, som spiller lige nu.

En ny guitar solo at øve sig på? Så gerne. Det her er Ny Rock på My Rock. Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.